moći čuti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vratim. U te divne, nepovratne da.

0: vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski i čestitam prije svega Mamiću i predsjedniku rođendan i ovo im je najljepši poklon, ja mislim, koji smo, Mamić je sam sebi čestitao, a rekao sam mu da mora i predsjedniku, tako da odradili smo sve vrhunski.
1: Simple week, first half, where we had no energy.
2: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, bez pritiska, bez energije, bili smo spori, kasnili smo u duele. Nismo stvorili ni jednu priliku. Traljavo, moram to tako reći. Drugo poluvrijeme bilo je drukčije, imali smo inicijativu, napadali smo, stvorili neke prilike, ali smo dozvolili čudne, glupe golove. Greške u obrani koštale su nas.
3: Lokomotiva je na pulskoj drzini pobjedila pomlađenu Istru 1-9-6-1-3-2 te pokazala da pulski dječji vrtić ima slabašnu i naivnu igru u obrani. Trener Lokosa Nikica Jelavić.
4: Morali smo puno bolje raditi neke stvari. Istra je bila jako dobra, jako nezgodna, stvarali su nam problem u tim međuprostorima. Imali su dosta udaraca po golu i vratar nas je u par navrata spašavao. Međutim, mi smo isto imali svoje neke dobre situacije i dobre momente i evo, iskoristili smo to na najbolji mogući način i uzeli 3 boda.
3: Za iznenađenje kola pobrinuo se Osijek koji je u Gorici slavio s rutinskih 2-0. Da su Osječani bili mirni, domaćin je mogao i lošije proći. Igrač Osijeka Jona Ježić.
5: Zasluženo smo pobjedili, svaka čast ekipi Gorici, ali stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tešna išla lopta i u obrani smo stvarno borili se. Odlično smo ušli u utakmicu, a inače kad povedu tako ekipe se spuste, mi smo nastavili dalje i svaka nam čast, moramo nastaviti tako dalje. U drugom poluvremenu imali smo opet 3-4 mrtve, nismo zabili, nema veze, ali u obrani nismo primili gol, to je najbitnije.

0: zatvorom z kamena a ravan stari šo.
1: Dobro jutro još jednom, 6 sati 45 minuta.
0: Sestra ja

Ρούχα νήσαν στο γομπίτσιο. Unebesko e meko i sviri. Još nam iste zore sviću. Kao kad smo skupa bili. Još pomišljam samo na te. U svakoj te riječi ima. S anđelima što te prate. Vjeruj mi, i ja sam s njima. U lanterni što se pali.